Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. G'azda ochliq ichidagi g'ayrat, iroda va insonparvarlik nomli programmamizning oldingi bo'limida g'azda yoshlaridan ideologiyasi ustida to'xtalgan edik. Bugun bo'lsa, bir ideologiyaning yildiz tortadigan, kimlikka erishadigan va jonlanadigan ufqimi vatan haqida to'xtalamiz. Vatan degan nima? Vatan xaritalarda faqat chigish. Vatan inson tunji so'zini pishirilgan, tunji qadimini bosqan shodlik va ochiqlarini o'rtoqlashgan joydir. U bir onaning allay naqshisida yangraydi, bir balaning o'yinida jonlanadi, bir askarning qarovulligida qat ko'tarib turdi va bir shahidning aslimasida abadiylashadi. U bir tuproqdir, ammo odatdagi bir tuproq emas. Ustiga peshona teri to'kilgan, fidokorlik bilan sug'urilgan, aslimalar o'yilgan bir millatning izlarini o'ziga mujassamlagan muqaddas omonatdir. Inson vatanini ba'zida puriqidan tonaydi, ba'zida avasidan, ba'zida uningdan yiroqlashganda yurakida cho'ng'igan og'riqdan tonaydi. Vatan insonning men mushu yerga tava deydigan joyidir. Uning uchun so'yinadigan, uning uchun qarshi turadigan va zarur tepilganda jinini pida qilishga tayyor turadigan joydir. Vatan faqatla haq huquqlarni sunmaydi, balki mas'uliyatlarni ham yuklaydi. U o'zini qo'g'dashni, ajr bilan yuksaltirishni, ittifoqlik va hurmat ishida yoshitishni talab qiladi. Tarixiga ega chiqish, madaniyatini yoshitish va kerak bo'lganda pedagoglik ko'rsatish vatan oldidagi burchdir. Chunki vatan ustida yashaydiganlar joy emas, balki yashitiladigan bir qimmatdir. Endi vatanga aylangan bir jo'g'rafiyaning yurkiga, G'azdaga qarab boqaylik. Orqasi beton tomlar bilan qo'rshalgan, yuzi oqtingizga qarg'an, ammo dengizimi ko'rinmaydigan bir tom bilan to'sib yotgan bu tor tuproq parchasi dunyoning eng yangroq ovozlaridan birini anglatmoqda. Isroilning 2023 yili oktyabrdan buyon davomlashtirib atgan irqiy qirg'inchilikning ichida tomlarni besib o'tgan bir ovoz. Men g'azallik besam, ilham hayotman. Biz bu yerda, biz bor. Bu ovoz Emmy va Peabody mukofotlarini o'z ichiga olgan nurg'un xalqaroliq mukofotlarga loyiq ko'rilgan falastinlik jurnalist, siyosiy faoliyatchi va hujjatlik film ishtirokchi Behzan Ogdanim. Behzan xabar yetkazishdan ko'p ishlarni qilmoqda. U xalqning hayot qilish irodasini va vatanini yashitish kurashini so'zlamoqda. Tonilgan bombalar bilan yo'q qilib etilmoqchi bo'lgan g'azlarni suratlar, hikoyalar va aslimlar bilan tik tutmoqda. U har qitimda assalomu alaykum, sizlarga qisqagina bir hikoya so'zlab beray, deb so'zini boshlaydi. U g'azza beton tomlar va ko'rinmas to'siqlar bilan qo'rishilishdan ilgari Falastinning dunyoga ochilgan derazasini aslatdi. G'azzaning bunidan 2200 yil ilgari bir porti bor edi. Antidon porti. Bu portning xarobalari besimlashdan ilgari 2010 yili UNESCO'ning dastlabki tizimligiga kirgizilgan edi. 1948 yildagi Nakbadan ilgari bo'lsa, kichik yog'och porti edi. Har ikkisi hozirgi portning nihoyatda yaqin edi. Falastinliklar 1990 yillarning oxirida hozirgi portni dunyoga ochilgan umidlar vositasi sifatida qurgan edi. Biroq Isroil 1970 yillarning oxiridan boshlab beriqchilardan 6 mildan 12 milgacha bo'lgan oraliqning nersiga o'tishini chekladi va bu portni nafas olg'usiz holatga tushirib qo'ydi. G'azza porti yillar bo'yi qayta bombardimon qilindi. Eng og'ir vayronchilik 2023-2024 yillardagi irqiy qirg'inchilik jarayonida yuz berdi. Port ikkiga bo'lindi. Minglagan beriqchining kemasi ko'ydirildi, torlari cho'ktirib etildi, arzu armonlar dengizning ostiga ko'mildi. Behzan bunday dedi. Falastinliklar hayotni so'ydi. Falastinliklar qushlardek, beliqlardek erkindir, ammo ularning dengizlari qo'rshalgan, osmoni qo'rshalgan. U so'ziga bugungi hikoyamanim shu, deb qo'shib qo'ydi. Behzan Isroilga vayron qilgan vatanning har bir qimmat qarishini, har bir qurilmasini dunyoning zihnida yanglab turdi va har bir hikoyadan keyin bunday dedi. Biz bu yerda hech qanday yerga ketmaymiz. Vayron qilingan har bir qurilishning qayta qurilishini xohlaymiz. Bizga ichinglar og'rishni emas, balki harakatga o'tishinglarni xohlaymiz. Vatanini yoshitishga tirishayotgan faqat besonlar emas. Bombalar aslida ocharchilik va qusuzlik ichida nachar havo sharoitiga